მისი მე ვივით გამწდარი ბედი ჩემი სარგესავით გამწდარი მახს

ასრის სიყვარულის აბდაუბდაი ერცინღერა სუნღერის მუდა სვასიღერა ახალღდა პატარა გოგოდაი პატარა ფაცმიდა პატარა წამიდა პატარა წე მეთვალ გასავარ დამდივარ ყდესავარ ხვალი ქნებაც ო ამ ფეხბათ

ახლესო ხვალი ქნავ აწმო ამ ფეხნათვე პატარა გოგუთა პატარა წაწმო პატარა სამი და პატარა ზე უნდა თუ ამ გასავარ დარდი ვარ ყურასავარ ხვალი ქნავ აწმიყო.

მოგონებები ქრის. ყველგან მოვიდა ის ხატოვანებას ქმნის. ყველგან და ყველასთვის არარსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის, ფერებს ქმნის. ჭეშმარიტად ქართული ტალღა რადიო არ დაიდარდო, ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.

Kaukasit pontis bis Zis chakhidul khart khadebo

ჭირში დაგიტკბები მე სარდაკაპირდები ეგზე დაგიდგები ჩემო საქართველო.

სახელწოდება უცვლელი ხალისი ტრადიციული სურვილები საუკეთესო აბარა ეს ხო არ დაიდარდება

0: реклама.
1: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარი

0: ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: ტეტესეპტ.
2: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენაში და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარული თრება და არღვინთ არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99 99.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ზე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
4: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 3-ში. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში. ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
1: 4, 5 და 12 13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით, ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшбэки. შეთავაზებები ნახე mobile bank-ში.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი. ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
7: დილა არდაიდარდოზე იწყება სიმღერით. მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უტარდელი განწყობით. მხიარული დილა არ დაიდარდოს ეთერში.
8: დილამში და მისასრულიად საქართველოს არ დაიდარდოს პირდაპირ ეთერიდან თეკო გეხმიანებათ და მთელი დღის განმავლობაში დღის 4-ის ნახევრამდე ვიქნები თქვენთან ერთად. დილიდანვე როგორც ყოველთვის და ჩვენს ალღას ჩვენის ისე შევიქმნით განწყობას ჩვენ საყვარელ ჭეშმარიტად ქართულ სიმღერებთან ერთად, ასე რომ გაატარეთ დილა უდარდელად ჩვენს ალღაზე. მორიგი ჩვენი შეხვედრა როგორც ყოველთვის ჩემი დილა თქვენთან ერთად იწყება დილის ასტროლოგიური პროგნოზით. გავიგოთ დღეს 9 სექტემბერს როგორი დღე გვექნება და რას გვიმზადებენ მაღლა ვარსკვლავები. და ნახოთ, მოკლედ დამელოდეთ დილის ჰიტი მოვისმინოთ ახლა, სახე შესრულებით მიყვარხარ და გახსოვდეს. არ დაიდარდოთ დილა, მშვიდობისა ყველას.
7: არ დაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.

0: გაიგე დილიდანვე რას გვამცნობენ ვარსკვლავები. ჰოროსკოპი არ დაიდარდოს ეთერში.
1: მოგესალმებით, დღის ჰოროსკოპს გადავხედოთ და ვნახოთ დღევანდელი დღის 9 სექტემბრის ასტროლოგიური პროგნოზები. მიეკცეთ ყურადღება უკურსო მთვარის პერიოდს, მეგობრებო, რომელიც დაიწყება გვიან საღამოს 22 საათსა და 59 წუთზე და გასტანს 23 საათამდე ამ მოკლე პერიოდში. და მონაკვეთში ყურადღება უნდა მიაქციოთ, რომ ცხოვრება და ქვეითება განსაკუთრებით, რომ კვეთრად დუნდება ყურადღება, სიფრთხილე მართეთ ტრავმებისა და შეცდომების თავიდან ასაცილებლად. დღეიდან 25 ოქტომბრამდე კი ხელოვნების, სიყვარულისა და სილამაზის პლანეტა ვენერა მორიელის ნიშანში გადადის. პარტნიორულ ურთიერთობებში მოიმატებს ენერგია, ინტუიცია, შინაგანი შარმი, პასუხისმგებლობა და ერთგულებისადმი მიდრეკილება. პარალელურად, რა თქმა უნდა, შესაძლოა გააქტიურდეს ისეთი ნეგატიური თვისებები, როგორებიც არის ეჭვიანობა, სიჯულტე, ზედმეტი პირდაპირობა, წყენა და შორისძიების სურვილი. გააკონტროლოთ ეს ტენდენციები. რადგანაც მორიელის ნიშანში გადადის ეს უარყოფითი თვისებებიც გამოიჩენს თავს ჩვენში. დღის ზოგადი ტენდენციები და რეკომენდაციები ასეთია: ადამიანების აურა შედარებით სუსტდება, იმატებს დეპრესიულობა და ტყუილის ალბათობა. მოვერდეთ პარტნიორებისთვის საკუთარი პრინციპების გადაგვიჯების იძულებას და დღეს საღამოს მოვლენები შესაძლოა იყოს არაპროგნოზირებადი, ამიტომ გამოჩინეთ სიფრთხილე. დღე კარგია, საჯაროდ

0: გამოსვლებისთვის, პრეზენტაციებისთვის, კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისთვის, რაც შეეხება დღის ფერებს, დღეს ტანსაცმელში წითელი, მადლობა წინასწარ მიგსოგულმა და წითელი მაცვია, ყვითელი, ნარინჯისფერი, ლურჯი და ბეჟი ტონები საგრძნობლად გააძლიერებენ თქვენს მიმზიდველობასა და შანსს. რაც შეეხება ზოდიაქოს ნიშნებს, დღე კარგი არის ტყუპების, ლომის, სასწორისა და მშვილდოსნის ზოდიაქოს ნიშნებისთვის. შედარებით დაძაბული დღე იქნება ტყუროებს, თხისხებსა და თევზების ნიშნებისთვის, რომელთაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარი ჯანმრთელობისა და თხის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენ ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით არის საშუალო. ასე მეგობრებო, ჩვენი საქმე დღეს 9 სექტემბერს ასტროლოგიური პროგნოზით. მე ყოველს ბედნიერ დღეს გისურვებთ და დაგიბრუნდებით ყოველს მალე, მანამდე კი მოვისმენთ მგზავრებს სიმღერით ჩემი ქვეყანა, ასევე შემოგვერთდება ქალაქური სიმღერაც ნანი ბრეკვაძის შესრულებით. არ დაიდართოთ.
1: გაიგე დილიდანვე, რას გვამცნობენ ვარსკვლავები. ჰოროსკოპი არ დაიდარდოს ეთერში.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და ბორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 3919.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
6: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

ჩემთან დაიხუჭე აპრილი გვირდებს გულებს უხეთქავს როცა მოვცხინდები კარი დაიხურე

გაიხურე უბერავს როცა მოგცხინდები კარი გაიხურე კარი გაიხურე უბერავს განაზრებთან ბავშობა დამხვდა ისმოდა შორით

0: არის ყველგან, სადაც საქართველო არ დაიტარდო.
1: კვირისიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

0: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც საქართველოა.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: აიჭირე?
1: იგი დავიჭირე. შე?
0: იცოცხლე, მეც დავიჭირე.
2: გამსიჭერს ეს ხალხი.
1: რადიო არ დაიდარდეს. ბიჭო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
6: გადავხედოთ ამინდის პროგნოზ დღევანდელი დღისთვის. დღეს 9 სექტემბერს და 4 შაბათს დასავლეთ საქართველოში იქნება უნელეკო ამინდი. ტემპერატურა სოხუმსა და ბათუმში +24 გრადუსი, 15 მესტიაში იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში +26, ასევე ფოთსაც +26 ელოდება, ოზურგეთს 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდი იქნება ახალციხისა და ბორჯომში +21 გრადუსი, 23 გორსელოდება,

ხინვალს პლუს 20 23, ასევე თელავს რუსთავს პლუს 26. თბილისი ჩვენს დედაქალაქში მზიანი ამინდი გვექნება დღეს და ტემპერატურა პლუს 25 გრადუსს გაუტოლდება. All Stars შემოგვერთდება სიმღერით გამარჯობა აფხაზეთო შენი. არ დაიდარდოთ. მორგი შეხვედრა გვექნება SMS თხოვნებში მოგწერეთ რადიო არ დაიდარდოს Facebook-ზე და Viber-ში 5 9 6 96 7000.

რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში. შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.

0: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
1: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს აზროვნებზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 95. გეოკოლორ G 577-711-76-72.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თუ ფული ახლავე გჭირდება, მოკოს უკუ ლიზინგით შეგიძლია შენი მანქანის ღირებულების თანხა დღესვე მიიღო. დააფიქსირე გარაცხადი საიტზე მოგოწევდილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322-244-600.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
7: რადიო არდაიდარდო ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5969673. ეს არდაიდარდოა.
8: დავბრუნდი, დაპირებული SMS თხოვნები, მეგობრებო, როგორც ყოველთვის, დილიდანვე იწყება ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, ასე რომ მოგწერეთ თქვენი მუსიკალური სურვილების შესახებ, რომელსაც თეკო აუცილებლად აგისრულებთ. რა თქმა უნდა, რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე და WhatsApp-ში, ასევე Viber-ში 5969-867000-ზე. ნახოთ. გამარჯობა ლელას ძველი ვერხვები, თუ შეიძლება მადლობა წინასწარულად თქვენი შეიძლება და გავაჟღეროთ. მოგესალმები, არ დაიდარდო ზურა ხაჭიძის მინდა სიყვარული გავშვით გთხოვთო. კი ბატონო, ეს მაგრამ ჩამოგვეცდება. ჯგუფი 18-ის მაჩუქეს გააჟღერებთ. გავაჟღერებთ. არ არის პრობლემა. ალბათ ხო, მე მგონი ამ დროს სულ ეს არის თქვენი დილის მუსიკალური სურვილები. უწყვეტი მუსიკაც დაიწყება ჩვენ სტალღაზე და საათის ბოლომდე გაჟღერდება ზუსტად ის სიმღერები, რომელიც თქვენ ითხოვეთ. მორიგ მუსიკალურ საათთან ისევ შემოგიერთდებით. მანამდე კი არ დაიდარდოთ, მეგობრებო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ყვავილების ქვეყანა ფეხით შემოვიარე. სიყვარულის ქვეყანა ტალღით შემოვიარე. სალაღობო ქვეყანა ჰანგით შემოვიარე. რატო? იმიტომ რომ სალაღობო ქვეყანა არის ყველგან, სადაც რადიო არ დაიდარდო და საქართველოა.

0: დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისთვის განკუთვნილი ახალი მუსიკალური საათიც. ნუცა ბუზავაძეს უსვენდით სიმღერით „მინდა ბედნიერი ვიყო“. არ დაიდერთოთ.
1: რეკლამა.
2: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდე სესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 39-19.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
3: ავერში
1: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
8: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
0: მოუსმინოთ საომე გასვიანს დილის ჰიტის ფარგლებში სიმღერით „დამიბრუნდები“.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საცლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საცლავით.
3: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ. კვაჯაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-4-98-82. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
4: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577-71-76-72.
5: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.

0: არის ველგან სადაც საქართველო არ დაიტარდო.
1: კვირისიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ქუჩის ბიჭები და ნინი ქარსავაძე კვირის ჰიტის ფარგლებში სიმღერით გულიელოდება. ჟღერს ჩვენს ალბათზე, რა თქმა უნდა, არეთ ორი განწყობით ვაგრძელებთ დილის ურთიერთობა სამინისტრო.

0: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც საქართველოა.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ამინდის პროგნოზი დღევანდელი დღისთვის, დღეს 9 სექტემბერს დასავლეთ

საქართველოში უნალე ქვამინდი იქნება, ტემპერატურა სოხუმსა და ბათუმში 24 გრადუსით, 15 ელოდება მესტია, ზუგდიდს, ქუთაისსა და ფოთს პლუს 26, 22 გრადუსი იქნება ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალე ქვამინდი, ახალციხისა და ბორჯომში პლუს 21 გრადუსი, 23 გორსა და თელავს ელოდება, ცხინვალს პლუს 20, რუსთავში 26 გრადუსი იქნება. და თბილისი მზიანი ამინდი ელოდება მთელი დღის განმავლობაში ჩვენს დედაქალაქს, ტემპერატურა პლუს 25 გრადუს გაუტოლდება. გიორგი ცავას მოუსმინოთ სიმღერით ჩემო იმედო. წუთი მიდის იგივე და დაგებრუნდებით SMS თხოვნებში. ასე რომ თქვენი შეტყობინებები სულ რამდენიმე წუთში გააქტიურდება ჩვენს ტალღაზე, რომელსაც მოგწერთ რადიო არდაიტერტოს Facebook გვერდზე, ასევე Viber-ში 5986 96 7000-ზე. გელდებით.

0: დამაწყნარო.
1: ხუთ და 12-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
2: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
3: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია

0: გადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩი უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
4: რადიო არდაიდარდო ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5969673. ეს არდაიდარდოა.
5: აბა შევიკრიბეთ ყველანი SMS თხოვნებში. მოგწერეთ რადიო არდაიდარდოს Facebook გვერდზე და Viber-ში 5969673000-ზე. თეკოდი ლომშვიდობისა ჯაბა ქარსალაძის დაგლოდები გაუშვით ხოლმე. აუცილებლად. მოგესალმებით არდაიდარდო, მიყვარხართ, გთხოვთ ნატო გელაშვილი და ჭოქოების ჩამჭიდე ხელი. კი ბატონო, ესე პარა შემოგვერცხება. ჯგუფი ბანერი საფხული სიმღერა გთხოვთო. აუცილებლად და ნახოთ რა ხდება ახლა ვაიპერში. მოგესალმებით ეკო, როგორ ხართ? მადლობა კარგად, თავად ხომ კარგად ზანდებით. გთხოვთ გაუშვათ ფორტეს პოპური ჩვენთან ქორწილი და ანეწყნობა ჩემს დეიდასო. არით, მოკლედ ეს სიმღერები შემოგვერცხდება, მე კი მერგი მუსიკალური საათიდან დაგებრუნდებით, მანამდე კი უწყვეთ მუსიკას ვიწყებთ. არ დაიდართოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადაიბადოს ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილით თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: თუ მანქანის ყიდვა გიდა და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩიე, ჩვენი აგენტი დაგეხმარება საუკეთესო ავტომობილის შერჩევაში. დაგვიკავშირდი 577-210-73 ან მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
8: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის დარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
9: MBC ბანკ წერტილი G.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

მერამ სევაშულთან და უცნობთან ერთად გადმოინაცვლეთ ურთიერთობის ახალ მუსიკალურ საათში სიმღერით ისევ შენ. ნარდაიდერთოთ, შევხვდებით ერთმანეთს სულ მალე საკონცერტო აფიშში.

ქართველთა გენი ქართველთა უტოლა ფრთაგაშლილი თავისუფლებისკენ ეს მხოლოდ ზეგვა არ არის ეს ქართული სისხლის ყველია ქართული ხასიათის ბოდოქარი მრავალფეროვნება არ დაიდარდოთ ქართველმა ჩეშმარიტად ქართული ტალღა რადიო არ დაიდარდოთ

0: გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეგმილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არ დაიდარდოს ეთერში. მუსიკალური აფიშა.
1: სალამი მეგობრებო, დილემჩიდობის საყელოს 11 საათი 11 წუთი შესრულდა საქართველოში და დაგიბრუნდით იმისთვის, რომ გაგაცნოთ მუსიკალური აფიშის ფარგლებში თუ სად რა ღონისძიებები არის დაგეგმილი სექტემბრის ბოლოს, რომელიც ვიცი რომ თქვენ აუცილებლად დაგაინტერესებთ. ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში თამარ გვერდითელის სოლო კონცერტი არის ბინდთან ერთად დაგეგმილი, სადაც ამ ცოცხალ კონცერტზე შესრულდება თამარ გვერდითელის ცნობილი ჰიტები 12 სექტემბრის მერე 20 საათი. 13 სექტემბერს კი 34 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალის შემოდგომის თბილისის გახსნა მიეძღვნება ქართული მუსიკის კლასიკოსის ანდრია ბალანჩივაძის საიუბილეო თარიღს 13 სექტემბერი 19 საათი და 30 წუთი. 16 სექტემბერს თბილისში 20 საათზე თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში თქვენ გეოდებათ სანდრო ნებიერძისა და სანდრო გიგიჩკორის კონცერტი. 34 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალის შემოდგომის თბილისის ფარგლებში თბილისის სიმფონიური ორკესტრი მაესტრო ვახტანგ კახიძის დირიჟორობით თქვენთან ერთად იქნება და გამორჩეული ახალგაზრდა მევიოლინე ავსტრიიდან სპეციალური მოწვევით 18 სექტემბერს 19 საათსა და 30 წუთზე. ქართული მუსიკის დღეები არის დაგეგმილი მეგობრებო თაწმინდის პარკში, სადაც თქვენ გეოდებათ ნატო გელაშვილისა და ჭოხოების კონცერტი, რომელიც იქნება 18 სექტემბერს და ასევე 19 სექტემბერს თქვენ გეოდებათ მგზავრების კონცერტი, რომლის დასაწყისიც იქნება 21 საათი 18 და 19 სექტემბერი მოინიშნეთ. ასევე ფესტივალის გახსნა თელავის დრამატულ თეატრში კლასიკური მუსიკის კონცერტები იქნება დაგეგმილი მეგობრებო და 19 სექტემბერს 19 საათზე. აი ესე თელავის დრამატულ თეატრში. მშვენიერი ღონისძიებები გველდება წინ, ასე რომ ნება თქვენია რომელს დაესწრებით. იმედი მაქვს, რომ ჩემი არ მოწოდებული ინფორმაცია იქნება თქვენთვის სასარგებლო. ქალაქური სიმღერა მოვისმინოთ, რომელიც რა თქმა უნდა გულსა და სულს ესია მოვნება. ქართული კვარტეტის შესრულებით შემოგვერცხდება პოპური და სულ მალე ისევ დაგიბრუნდებით. არ დაიდებდოთ ბედნიერი დილა ყველას.
2: საკონცერტო აფიშა. ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ყვავილების ქვეყანა ფეხით შემოვიარე. სიყვარულის ქვეყანა ტალღით შემოვიარე. სალაღობო ქვეყანა ჰანგით შემოვიარე. რატო? იმიტომ რომ სალაღობო ქვეყანა არის ყველგან, სადაც რადიო არ დაიდარდო და საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC კონცეპტ Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო кэшბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64-3w-kalmatron.g. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის სეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გვთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენების გზა ინსტრუქციას გვედით მოლოდინების შესახებ და გული ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია.

0: სიკეთე და ხალისიგერით ყოველდღე. ეს ხო არ დაიდარდოა.
1: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
3: რუსა მორჩილაძის სიმღერა შემოგვიერთდა კვირის ჰიტის ფარგლებში სიმღერა სახელწოდებით სელამი.

0: ვისაც გახსოვს, გავიხსენოთ ძველი. ვისთვისაც ახალია, დავთავებთ წარსული. მარადიული ქართული მუსიკა ყველა თაობისთვის. ამბავი, ეს ხომ არაერთგვაროა. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: ჩემთან ერთად ახალი ჰიტის ფარგლებში ხატია ელისბარაშვილი და მარიკა თხი.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ამინდის პროგნოზს გავეცნოთ. დღეს 9 სექტემბერს დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდი იქნება. ტემპერატურა სოხუმსა და ბათუმში +24 გრადუსი, 15 მესტია სავალდება, ზუგდიდში, ქუთაისსა და ფოთში +26, 22 გრადუსი. გეოზურგეთში არის მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდი იქნება. ახალციხესა და ბორჯომში +21 გრადუსი, 23 გორსა და თელავში იქნება. ცხინვალში +20, რუსთავში +26. თბილისში მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა +25 გრადუსს გაუტოლდება. ამ დროისთვის კი 11 საათსა და 27 წუთზე ჩვენს დედაქალაქში +19 გრადუსი ფიქსირდება. Resida Young Miki შემოგვერთდებიან სიმღერით დითხანს გელოდი. ამ სიმღერის შემდეგ სარეკლამო ჭრა და რა თქმა უნდა დაგებრუნდებით SMS თხოვნებში, მოგწერეთ რადიო არ დაიდერდოს Facebook გვერდზე და რა თქმა უნდა Viber-ში 596 16 7000-ზე თქვენი მუსიკალური სურვილები აუცილებლად და წამებში ასრულებთ.

0: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში. ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და ბორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი, დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: 4-5-12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
3: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალ ზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: გაწუხებთ კუჩნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-84-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
8: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
10: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.

მომედი SMS-ებით დახუნძული და თქვენი მუსიკალური სურვილების ასრულებით დროც არის 11:45 წუთი შესრულდა საქართველოში მეგობრებო და ვისაც შეკიდა არ გქონთ მოწერილი შეგიძლიათ მოგწეროთ რადიო არდაიდებს Facebook page-ზე და WhatsApp-სა და Viber-ში 596-716-7000-ზე გამარჯობა, სიმღერა ხომ შეიძლება, ღირს კონტა შეიძლება. გთხოვთ გაუშვათ ატო გოდებძიშვილის შევხვდებით. აუცილებლად. გურული მგზავრული გაუშვით გურიისკენ მიმავალი ხალხისთვის. კი ბატონო. ალექსანდრე ბასლაიას პოინტეტის შესრულებით იყოს მოდით. და ბედნიერი და მშვიდობიანი სამრობა თქვენ. გულბათის მერე გაუშვით გთხოვთო, კი ბატონო. და რა თქმა უნდა, პოპური სიყვარულზეც შემოგვერცდება მეგობრებო, რადგან წინა ესებისები გამიჩნდა გთხოვეს, რომ გამეჟღერებინა. მოკლედ ეს სიმღერები შემოგვერცდება უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში, მე კი სულ რამდენიმე წუთში უკვე ახალი საათიდან დაგვიწყდება.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satslavia. Sokar Giorgio Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satslavit.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

ახალი მუსიკალური საათი და ჩვენი შემართება, რომ მთელი დღე იყოს პოზიტიური და განსაკუთრებული, მეგობრებო, ეს არ დაიძერთ, მეთეკოვა რუსმენ თავთო ჩადუნელს პოპური ცირკა.

ყვავილების ქვეყანა ფეხით შემოვიარე. სიყვარულის ქვეყანა ტალღით შემოვიარე. სალაღობო ქვეყანა ჰანგით შემოვიარე. რატო? იმიტომ რომ სალაღობო ქვეყანა არის ყველგან, სადაც რადიო არ დაიდარდო და საქართველოა.

0: გაგიმარჯობ, გაიხარეთ, გამრავლდით და იხეხრცელეთ. არ დაიდარდოს მოსვენით, სიცოცხლე გაიხანგრძლივეთ. არ დაიდარდოთ, ბრალაჟავია.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: 4, 5 და 12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
2: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასარი სანამდროა.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ხარი ასე წყდა.
1: საოცარი ჰანგებით შექმნილი ტკბილი სიმღერა. ყველგან, სადაც საქართველოა. არ დაიდარდო.
2: კვირისიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: არ დაიდარდო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: გამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

ამინდის პროგნოზ გავეცნოთ მეგობრებო, დღევანდელი დღისთვის, დღეს 9 სექტემბერია, დასავლეთ საქართველოში იქნება უნალეკო ამინდი. ტემპერატურა სოხუმსა და ბათუმში 24 გრადუსი, 15 მესტია სწორდება, ზუგდიდს, ქუთაისსა და ფოთს პლუს 26, ხოლო ზურგეთში 22 გრადუსი იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება უნალეკო ამინდი, აქაც ახალციხისა და ბორჯომში პლუს 21 გრადუსი იქნება, 23 გორსა და თელავში, ცხინვალში პლუს 20, რუსთავს 26 გრადუსი იქნება. და თბილისი, ჩვენს დედაქალაქში მოსალოდნელი არის მზიანი ამინდი, ტემპერატურა პლუს 25 გრადუსი. ესეც ესე. ასტამძოლდებით დღევანდელი დღისთვის, ამ დროისთვის კი 12 საათსა და 35 წუთზე თბილისში პლუს 21 გრადუსი ფიქსირდება. კახა კუხიანიძე შემოგვერთდება ამ დროისთვის სიმღერით არ გეტყვი ვინა ვარ, მე კი დაგიბრუნდებით SMS თხოვნებში, მოგწერეთ თქვენი ბოლო შეტყობინებები, დილის SMS თხოვნების დახურვის წუთები და წამები დგება, ასე რომ რადიო არ დაიტერდოს Facebook ვერტიკალდებათ და რა თქმა უნდა Viber-ი 5 9 6 16 7000.

0: რეკლამა. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: გაქვს ოქროს ლომბარდეს ეს ხი. მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიეს კაპის უახლოეს ფილიალს ანდარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: შენი ადგილი გმოსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13-ში. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმოსი შენი შვილის მომავლისთვის.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენი ვარ.
8: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
9: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
10: მეყო პატერი.
8: ზარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
10: მას ვერც კი ვხედავთ.
8: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
3: რადიო არდაიდარდო. ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 596-967-30. ეს არდაიდარდოა.
11: და მივდივართ უზღოდი მუსიკის წუთებამ და მეგობრებო, მანამდე კი თქვენ მიერ ნათხონის სიმღერები უნდა თავაჟღერო. ნინი შერმადინის არასოდეს შემიყვარდები გაუში თეკო ქთხოვო ეწუნება ნათიასო. გარგით, მოგესალმებით, რადიო არ დაიდარდო, გვიყვარხართ გაუშეთ ნატო გელაშვილისა და გიოს სატრფიალო. რიარია გაუშვით ახალი სიმღერა გთხოვთო, კი ბატონო. მოკლედ და ამდვარად უწყვეტი მუსიკაც იწყება ჩვენს ტალღაზე, მორიგი მუსიკალურ საათიდან ისევ დაგიბრუნდით.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რადიო არ დაიდარდო. ყველაზე უდარდელი ტალღა. ყველგან იქ, სადაც საქართველოა.
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591 32 43 43.

0: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს ბიზნეს ესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: უკვე თენდება ღვინო მასვი ჩემო ფერია და ის მიმღერე რაიც ჯერაც არ გიმღერია
1: არ დაიდარდო ჭეშმარიტად ქართული ტალღა ყველგან იქ სადაც საქართველოა

0: რეკლამა. ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35, გეოკოლორ G 577-71-76-72.
4: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი, დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გადიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
7: 4-5 და 12-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები. ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: კარგი რო ხარ, გენაცვალე. ჩემი რო ხარ, გენაცვალე. თბილი რო ხარ, გენაცვალე. გენაცვალე, გენაცვალე. არ დაიდარდო, გენაცვალე.
1: კვირი სიტის სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: დაიდარდო სტალღაზე ხარ. არ დაიდარდო. გენაცვალე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

ქუჩა ქუჩა დავდივარ ძველ სიმღერებს მღერი მშობლიურო თბილისო ისევ შენ გიმღერი

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ, მეგობრებო, დღევანდელი დღისთვის, დღეს 9 სექტემბერია, დასავლეთ საქართველოში იქნება უნალექო ამინდი. ტემპერატურა სოხუმსა და ბათუმში +24 გრადუსი, 15 ელოდება მესტია, ზუგდიდ ქუთაისსა და ფოთს +26, ხოლო ოზურგეთში 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება უნალექო ამინდი აღმოსავლეთშიც ახალციხესა და ბორჯომში +21 გრადუსი, 23 გორსა და თელავსა ელოდება, ცხინვალს +20, რუსთავში 26 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისი, ჩვენს დედაქალაქში მზიანი ამინდი არის მოსალოდნელი, ტემპერატურა +25 გრადუს გაუტოლდება. ჯგუფი ბანი შემოგვერცხდება სიმღერით ელანზე და რა თქმა უნდა მის შემდეგ სარეკლამო ჭრა, მორგი მუსიკალური საათი კი დაითხოვნება. თხოვნებს მეგობრებო, ველოდებით თქვენს ზარებს და SMS-ებს, ასე რომ აქტიურად არ დაი

0: რეკლამა ადაიბერდეს ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99 99.
2: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ. კვაჯაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-94-82. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში.

0: ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: კბილი ქვეყანა, კბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ კბილად, კბილ ქვეყანასთან ერთად. თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტი ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-480-1100.
1: 4-5-12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшбэკი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
2: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების

0: კომბინაცია ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არდაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე. ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-96-96-7000. თხოვნები რადიო არდაიდარდოს ეთერში.
3: მოგესალმებით, მეგობრებო. დღემშვიდობის ყველას. ვიწყებთ მუსიკალურ თხოვნებს, რომელიც 1 საათის განმავლობაში გაგრძელდება, ასე რომ დარეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-37-57-57, ასევე თქვენი მუსიკალური სურვილები ასრულდება SMS-ებითაც. მოგწერეთ რადიო არდაიდარდოს Facebook გვერდზე და Viber-ში. მივესალმებით ჩემს პირველ მსმენელს. გამარჯობა.
4: გამარჯობა.
3: მოგესალმებით, დღემშვიდობისა.
4: გამარჯობა, როგორ ხარ?
3: ძალიან კარგად, თავად?
4: მე კარგად.
3: მიხარია. აბა, რა სიმღერა გქსერს?
4: აა, მართლა ცოტოხადის სკოლის წლები ხომ არის და აქვს რა სატუმოც მომენტი და ეს სიმღერა.
3: აა, მართლა ცოტოხადის სკოლის წლები თუ მიხარი?
4: დიახ. არა. სკოლის წლები. ალა გაქვს, მათ ცოტოხადის არაფერი გაქვს?
3: აა, კი, გაქვს, მიყვარხარ სიცოცხლეზე მეტად.
4: კიდე
3: სიყვარულის მატარებელი და შაბო ბიჭო ირაკლი ამაღლობელთან ერთად ასრულებს. აა,
4: რა სიყვარულის მატარებელი მომასმენია მაშინ?
3: კარგი ბატონო.
4: აა, მე უნდა შემსრულებელ შენ მოგიძღნი, არ დაიდადოს ყველა ერთმსმენელს და როგორც წარმატებული ეს
3: გისურვებს.
4: მადლობა.
3: მადლობა შენ, დროებით ბედნიერად. SMS-ის ამოვიკითხოთ დღეს სიმღერას თქვენ რომელიც მოგესალმებით თეკო უდიდეს სიყვარულით მინდა გააჟღერო ღარიბი ბიჭი ვიყავი ან კობრაოს ჩემი ტურფა საქართველოს მოგიწყნის შენ სალამაც ოჯახს და ჩემს შვილს რომ გვერდში უდგას ილუშა გახოკიძეს და ყველა მსვენელებს პატივისცემ დიზო მელუა დიდი მადლობა ქალბატონო იზო კარგი, გავაჟღეროთ ახლა ეს სიმღერები და დაგიბრუნდებით მალე.

0: ეს თხოვნებია არ დაიდარდოს ეთერში.
1: სალამი მეგობრებო, კიდევ ერთხელ ყველას, რა თქმა უნდა, გრძელდება ჩვენი მუსიკალური თხოვნები და კიდევ ერთი მსმენელი გავიყვანოთ ხაზზე. მოგესალმებით.
2: გამარჯობა, ციკო.
1: გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ ხართ?
2: კარგად ვარ, თავად.
1: მეც გადასარევად, კარგად ვარ,
2: დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, კარგად.
1: მადლობა, დაიხარეთ.
2: არა.
1: რა სიმღერა გინდა?
2: თემოციკლაური მინდა. ისა, იარო.
1: როგორც ყოველთვის თემურ ციკლაური.
2: კი.
1: გვენ ძალიან გიყვარ, კი ბატონო. იარონ ხო?
2: ამ სიმღერას თქვენ მოგიწუნით და თქვენ კოლექტივი.
1: დიდი მადლობა.
2: და სამივერია.
1: გაიხარეთ. მადლობა ზარისთვის, აბა.

0: ნიერი დღე, კარგი მზადდებოდეთ.
1: ესეც გავაცილეთ მსმენელი და რადიო არ დაიდერდოს Facebook ვერც უნდა გადავხედო და ვნახო. გთხოვთ გაუშვათ რამე ლოთური უძღვნით ჩაკო მარგველაშვილსო. კარგით, მარიტას მარინა ნათელა და მზია მელუებისგან ეძღვნება რა ვქნა რომ ბედი არ მწყალობს საქროსგანაც. კარგით, მოუსმინოთ თემურ ციკლაურ სიმღერით იარონ, დაგიბრუნდებით მალე.

ამოდიოდა თვარე ჩადიოდა მამალი ხიოდა კვალიადიოდა ვიღაცა ტიროდა ვიღაცა შიოდა

სადაქსას შვამდნენ, ამღრევდნენ, ხრიდნენ, უღმერთოდ რყვნიდნენ, უგულოდ ხიდდნენ. და მიუხედავად ამისა მაინც გამოიარა რუსთველის გული, გამოიარა ვახტანგის გული, გამოიარა თამარის გული, გამოიარა დავითის გული, გამოიარა სულხანის გული. და დღეს შოთაის ნაქონის სისხლით, და დღეს ვახტანგის ნაქონის სისხლით, და დღეს სულხანის ნაქონის სისხლით თბილისის ფართო ქუჩებში დადის. Leva onda natianani eli

ხაის ნახონის სისხლით და დღეს ვახტანგის ნახონის სისხლით და დღეს სულხანის ნახონის სისხლით თბილისის ფართო

0: ბრეკეთ 2 27 57 57.
1: დაუბრუნდი მეგობრებო მორიგ მსმენელთან ერთად, გამარჯობა.
2: დღემშვიდობისა თეკო, დღემშვიდობისა. აბა როგორ ხარ?
1: მოგესალმებით, კარგად. თავად როგორ გიკითხოთ?
2: კარგად ვარ, დიდი მადლობა. თეკო, გამიგია რომ ადამიანს

0: რაც გული ცურს უსრულდება ხოლმე და ჯერჯერობით თბილისი არა ვარ და ზეპირა თურეკავ და მინდოდა შენი ხმის გაგონება და შემისრულდება აგერ უსრულ შენს ხიმილიან სასიამოვნო ხმარ რაც შეეხება სიმღერას თეკო მოდი მოვიწმინო თეკა მერაბიშვილი შესრულებით სიმღერა ნეტავი ჩეჭად მაქცია ამ სიმღერას პირველი ქსენ მოგიძღნი ეს სიმღერას მიუძღვნი ნინოს ჩემს ერთგულ მეგობარს ხათუნა ტორულას იგივე ტორულას მოვიკითხა დიდი სიყვარულით და ამათი ჩამადებით ვინც მე მიძღვნის სიმღერებს და ვისაც მე უძღვნის სიმღერებს ყველა მიუძღვნი ამ სიმღერას და ყველას მოვიკითხავ ასევე მოვიკითხავ ემიგრანტებს ყველას უშურებ ჯანმრთელობას სიკეთეს ყველაფერს საუკეთესოს და დაგემშვიდობები კარგად იყავით დიდი მადლობა
1: მადლობა თქვენავა ბედნიერი დღეები კარგად გრძელდებოდეთ კარგად გავაცილეთ ბატონი ლევანიც და ეკა მერაბიშვილს მოუსმინოთ სიმღერით ნეტავი ჩიტად მაქცია ასე გიო ხუციშვილის ლოთიანი ჩამოგვერცხდება სულ რამდენიმე წუთში

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმ სუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართ ეთექებს.
4: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან.

0: ბოშო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
1: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A, ტელეფონი 597-64-77-77, სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
2: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: თქვენ ითხოვთ, ჩვენ გისრულებთ. თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში.
1: იდერდოს მუსიკალური თხოვნები გრძელდება და 2:17:57 კვლავაც ელოდება თქვენს ზარებს. მოგესალმებით.
2: გამარჯობა, ეგო გამარჯობა.
1: გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ ხართ?
2: მადლობა და მუსიკალურით კარგად თავად.
1: მადლობა, თქვენც კარგად ვარ, დიდი მადლობა.
2: კარგად უნდა იყოს, კარგად.
1: მადლობა. რა სიმღერა გქონდათ?
2: რატოში გაწუხეთ ეგო ახლა? გუში იყო მამაჩემის იუბილე როაში.
1: დიახი, 20. მომეთქვენის იუბილე, ხო? სწორად გავიგე.
2: კი, კი, კი, მუსიკოსი იყო, მუსიკოსი.
1: დიახ.
2: ნა, ცხრაკეთი გარდაცვალება და არ ვიცი ხლა რა მუსიკა მოვითხო, რა შეუფარდო, იქნება დემეხმარო. რა გაუშვათ? რვაში დაბადებული, ცხრაში გარდაცვლილი, აბა, თავი აბა რა უნდა გაუშვა? რა შეუფარდოთ? სიცოცხლეს და გარდაცვალებას, დაბადებას და გარდაცვალებას, რა შეუფარდოთ?
1: რვაში დაიბადე, ცხრაში გარდაიცვალა. ძალიან დამაფიქრა ამ ყველაფერმე და ცოტა დამადუმა.
2: არა, მართლა, მართლა მამის უძებისებით ეს. რვაში დაიბადა, ცხრაში გარდაიცვალა.
1: რა ვიცი, აბა თქვენ მოიფიქრეთ, რომელი სიმღერა გსურთ?
2: რა ვიცი, ესეთი მუსიკოსი კაცი იყო, პატრიოტი კაცი იყო. რა ვიცი, მუსიკის მოსმენის ნიჭი დამყვამა, მუსიკოსობა ეს ვერ დამოწმა, ძმაც მუსიკოსია. მე ვერ გამოვდექი მუსიკაში. მოსმენის ნიჭი
1: არაფერი. კენი ვარ, მოსმენა.
2: მე მოსვენა კი ბატონო, მეც ესე ვარ.
1: კი ბატონო. ჩემ მუსიკალური სიმღერაში.
2: მუსიკალური სიმღერაში დავუშვით. ვერც ფიქრობ აი თვითონაც იგრევე არ გა დაბადებით.

0: გარდაცვალება და ვერ უთავსებ ერთმანეთს, რავი რა. არ ვიცი რა გინდა ის გაუშვი.
1: კარგი ბატონო.
0: აი, კარგად იყავი,
1: კარგად.
0: არ მომწონდა.
1: კარგად ზანდებოდეთ. მოკლედ, მეგობრებო, ერთი SMS-ით ამოვიკითხოთ. გამარჯობა, გთხოვთ გავუშვათ შინის აჭარული განდაგანა დიდი სიყვარულით აჭარიდანო. მოკითხო აჭარას. დაგიბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში, მანამდე კი გავაჟღეროთ სიმღერები, რომელიც ითხოვეს SMS-თაც და შემოგერწდებით დროებით.

0: იყო ზაპასი. ასე ეს.
1: რახარ, როხარ, ისხარ.

0: რეკლამა.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: Sokaris სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. Sokar Giorgia Petroleum-მა, Sokar ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი Italiana Petrolis-გან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. Italiana Petrolis შეძენამ ევროპაში Sokaris საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. Sokari, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს.

0: წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty's Mobile Bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებს არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
6: ეთერშია თხოვნები.
7: დავბრუნდი მეგობრებო მუსიკალური თხოვნების ფარგლებში. რა თქმა უნდა, მსმენელი გავიყვანოთ ხაზზე. ასევე ერთ SMS-საც ამოვიკითხავ, დარჩენილ SMS-ებს უბრალოდ, ბევრი SMS-ია. მოგესალმებით.
8: ალო.
7: გამარჯობა, გამარჯობა, როგორ ხართ?
8: კარგად,
7: კარგად, დიდი მადლობა.
8: რომელი გაუშვას აი ჩემ პატრონს თუ თუნდა
7: კი ბატონო, მოკითხვა ჩვენს პატარას.
8: მადლობა, შენც მოიკითხე შენი პატარები.
7: დიდი მადლობა.
8: ოთო ყველა პატარას ჩემი და შენი პატარას თამანდობეს.
7: გაიხარეთ, მადლობა დიდი.
8: არა,
7: ნახვანდეს, კარგად ზანდაოდეთ, ბედნიერი დღეები თქვენ და თქვენს პატარას და რა თქმა უნდა გავაჟღეროთ სიმღერაც. ამოვიკითხავ შეტყობინებებს. გთხოვთ გაუშვათ კვარტეტ Grand Voices ქუთაისური პოპური ბუძღნი ქუთაისელებსო. მოგითხრა ჩვენს ვირფას ქუთაისელებს. სალამს გიძღვნით ჭიათურის რაიონის სოფელი ტყემლოვანიდან ნუგზარ მუზაშვილი. გთხოვთ გაუშვათ სიმღერა ქალო ხარა გაულელო, მიუძღნი ყველა იმერელსო. კი ბატონო. მოგითხრა ჩვენს ზვირფას იმერლებს. მოკლედ მეგობრებო, გავაჟღეროთ ახლა ეს სიმღერები და სულ მალე ისევ დაგიბრუნდებით.

0: შესრულებულია.
1: გადაიდარდო.
2: დაუბრუნდი მეგობრებო, რა თქმა უნდა, უკვე ბოლო მსმენელთან ერთად მუსიკალური თხოვნების ფარგლებში და მიესალმები მას. გამარჯობა.
3: გამარჯობა ჩემო საყვარელო გოგო.
2: მიესალმებით, როგორ ხართ?
3: მადლობს, მადლობს თქვენთან ერთად ყოველთვის კარგად და ღმერთის წყალობით კარგათა ვართ ყველანი.
2: ძალიან კარგი და რა თქმა უნდა ვარ წყობაზე რომ უსმოთ არ დაიტერდოს.
3: შეგო, შენ გაიხარე თემურცი კლაური სიმღერები რო გაუში, რა კარგი სიმღერებია, გაიხარე და ახლა მე მინდა არსენ ჯამალაშვილის ვერა.
2: ვერა.
3: შენ მოგიწვნი დიდი პატივისცემით ყველა მსმენელს, ვინც გისმენთ და უყარხართ თქვენ თქვენი რადიო და გეტყვი ხოჩა დინახი ძირგაბრე.
2: მე ვიცი სვანურად ხოჩა ლადა ხოჩა შვანარს.
3: ეს ნიშნავს ბედნიერი დღე სვანებსო, ასე გაიხარე რომ იცი და იმიტომ გითხარი ხოჩა დინა. კარგად, მადლობა. გამიხარ და შენს ეთერში რომ მოხდი.
2: მადლობა დიდი დროებით.
3: კარგად,
2: კარგად. ესე იგი არსენ ჯამალაშვილს უნდა მოუსმინოთ, როგორც შენმა ძალიან კარგი მსმენელმა გთხოვა, მეგობრებო. ეს სიმღერა უნდა გავაჟღეროთ ვერა სახელწოდებით. ასევე გთხოვენ კიდევ ერთხელ დღემშვიდობის გთხოვთ გავშოთ ქუთაისური პოპური ჯგუფ Grand Voices შესრულებით ეცნობა ყველა ქუთაისელს. მოკლედ Grand Voices პოპური აუცილებლად შემოგვერთდება და ჩემო თკბილო თბილო და ხალისანო თეკო მივესალმები ინგას. გთხოვ გავუშვა სიმღერა ლურჯთვალა გეცუნება შენ ჩემო ფერია გოგო დიდი პატივისცემით ინგა ხუნდაძისგან. ჩვენო ძალიან ძალიან საყვარელო ინგა უხრმის მადლობა ყოველთვის დიდი დიდი სიტყვისთვის და სიყვარულისთვის. მოკლედ დასრულდა დასრულდება ჩვენი მუსიკალური თხოვნები მეგობრებო, ყველა ის სიმღერა უნდა გაშიხერდეს რომელიც ითხოვეთ, მორიგი მუსიკალურ საათს. Танисев, даги брундаби, тардай дардот.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 39 39.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის. თუ დამეთებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან

0: ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty's Mobile Bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.g.
2: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
4: ტეტესეფტ.
5: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და ეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი, დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: ჩვენი ურთიერთობის ახალი მუსიკალური საათიც დაიწყოთ 15 საათი 7 წუთი შესრულდა მეგობრებო გია სურამელაშვილი შემოგვეცდება სიმღერით გეტყვი გეტყვი
1: ჰოვი გვიწებ და არახა მე რა უთხრა გულს ჩემი ამოცანახა ისევ შენ თამსუს უშენოთ რომ ვატარებ ყველა ღამე მძუს ვერაფერი გაუგე ამ ჩემ სიყვარულს

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ქალაქური სიმღერა თბილისის კვარტეტის შესრულებით სიყვარული ძნელია.

0: რეკლამა. ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში
2: შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577 71 66 62.
3: 4-5-12-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე mobile bank-ში.
4: თუ მანქანას არჩევ, ამაში ავტოსეირი დაგეხმარება. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 577 21 0073 და დაგეხმარებით შეარჩიო შენთვის სასურველი ავტომობილი არამხოლოდ ჩვენს ავტოსადგომზე, არამედ მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
6: თანხა გჭირდება? მიიღეს ეს ევროკრედიტი შეახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე.
7: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
8: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
9: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
10: მეყობოთ.
11: წარმატებები.
12: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
13: მას ვერც კი ვხედავთ.
14: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
15: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: გარდა უშვათ გამოუსწორებელი შეცდომა. არც ფიქროთ იმაზე, რომ დაიგეროთ. Ну შეეცდებით იცხოვროთ დარდიმანდული განწყობის გარეშე. ჩვენ დაგავიწყებთ პრობლემებს. რატო? ეს ხო არ დაიგარდა. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ახალი ჰიტი კვარტალი 4 შესრულებით. კარგო გოგო.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

კარგი ბრუნდით ამინდის პროგნოზით, მეგობრებო. ხვალინდელი დღისთვის ხვალ კი 10 სექტემბერია. გეტყვით, რომ დასავლეთ საქართველოში იქნება უნელეკო ამინდი. ტემპერატურა სოხუმში 26 გრადუსი, ისევე როგორც ფოთში, პლუს 17 ელოდება მესტია. ზუგდიდს 27, ქუთაის პლუს 28, 24 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ისევე როგორც ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდი, ახალციხეში პლუს 23 გრადუსი, 24 ელოდება ბორჯომს, გორს პლუს 22, ცხინვალს 20, 23 გრადუსი თელავში იქნება, რუსთავში პლუს 28. და ბოლოს თბილისი, მზიანი ამინდი იქნება ხვალ ჩვენს დედაქალაქში, ტემპერატურა პლუს 27 გრადუსს გაუტოლდება.

გაგურე გაგურე გარდიმანდული კამათები და ნახტა სიყვარული დაჭდება ალხას ალხას აბა მოვილხინოთ ერთად

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს: უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვანების მიერ მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოსში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ეს არ იყო ეს, ა?
1: რა შემობატონოდა? რადიო არ დაიდარდო იყო. უდარდელი და მრავალხმიანი.

0: რეკლამა. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესა ენერგიით და იტალიური საწვავით.
2: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. გვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 3-ში. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. სექტემბერში თანხა აიღე, გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი, მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები, თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეკე და არდაიდარდო.
8: გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა 5:07-ზე, 16:07-ზე და გეტყვით რომ მიყვარხართ და მოგონებით ყველანი ეთერშია ლაშა რამიშვილი. ეს კი ფაქტიურად მამის სიმღერაა.

0: მე ახლა მიხვდი რატომ სვამენ ღვინოს კაცები, თამბაქოს ყვამში რა დაქრობენ მზერას დარდიანს, შეეშინდებათ სიფხიზლეში მუხზე დაცემის, გაბოლებენ და ბახუსის ფრთები დაქრეან.
1: ჭეშმარიტად ქართული ტალღა არ დაიდარდო.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: მეგობრები, ღვინო და ნა

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენის ვარ.
7: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
8: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
9: ვიყო პატირილი.
7: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
9: მას ვერც კი ვხედავთ.
7: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: იმ დღეს რა დამემართა არ ვიცი კაც. უცხოური სიმღერები ჩართე.
1: Куя куя пана нингирги, допанзе кунана нингирги, бунзамайва нингирги.
0: Усменди кайхани да чуди ки арико мара. Куйлия ра. ჩვენსას მაინც არაფერი შეედრო.
2: გენას ფალე.
0: რადიო არ დაიდარდო. მოიცხოვრებ თულში. მოусმინეთ ჭეშმარით ქართულ ფანგებს.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: საღამოს ქართულ სუფრას თუ შემოუსხდებით, ჩვენი სიყვარული უფრო და უფრო გაგვივდება. ჩვენი ქართული სიმღერების თანხლებით. რადიო არ დაიდარდო. უდარდელი განწყობა უდარდელ ტალღაზე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: გამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

0: 53 წუთზე ქალბატონებო და ბატონებო, სული და გული ყველას მინდა გითხრათ, რომ საოცარი და არაჩვეულებრივი ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ჩვენ ზუსტად დაგვრჩა 2 საათი და 20 წუთი თხოვნების დაწყებამდე. 10 სექტემბერი, 4 შაბათი დღე დასავლეთ საქართველოში, უმალეკო ამინდი იქნება. სოხუმში 26 გრადუსამდე დათბება, ბესტიაში პლუს 17 გრადუსი, 25 გრადუსი იქნება ფოცსა და ბათუმში, ოზურგეთში 24, ზუგდიდში 27, ისევე როგორც ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდი გვაქვს: ახალციხეში 23 გრადუსი, ბორჯომში 24, გორში და ხაშურში 22 გრადუსი, ცხინვალში 20, თელავში 23, რუსთავში 26. თბილისში მზიანი ამინდი გვაქვს, ხვალ ჰაერის ტემპერატურა პლუს 27 გრადუს მიაღწევს. ეთერშია ლაშა რამიშვილი, სიკეთით, სიყვარულით და ბედნიერებით ყოფილიყავით მთელი ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში. რეკლამის შემდეგ ფაქტურად უწყვეტი მუსიკა უნდა ავაგუგუნოთ. შემდეგ კი დავიწყებთ შემდეგი საათიდან გაგაცნობთ ხვალინდელი დღის ჰოროსკოპს აუცილებლად. დღის საათის პირველ ნახევარში ქალაქურ სიმღერას მოუსმენთ: კვირისიტი, ახალი ჰიტი, ამინდის პროგნოზი და მიუახლოვდებით ნელ-ნელა უფრო და უფრო ჩვენ საოცრად პოზიტიურ და არაჩვეულებრივ ასევე თხოვნებს, რომელიც 7-დან 10 საათამდე აგუქუნდება. მანამდე კი
1: რეკლამა.
2: დიზი, სტრატი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეთებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან, ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
7: თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევ ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: სუფრა გამიშალე. მოდი რა, დარდები წამიშალე. მოდი რა, მომალხინე და დრომ ატარებინე.
1: რადიო არ დაიდარდო, გენაცვალეთ ყველას.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

გიყვარს ქართული სიმღერა. ჩარტი არ დაიდარდო. გინდა მოხენა და დროსტარება. ჩარტი არ დაიდარდო. გინდა სულ უდარდელ განწყობაზე იყო. ჩარტი თქო არ დაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs, rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombarde sesqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 3999.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64-3w-kalmatron.gr. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-84-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
5: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

17 საათსა და 17 წუთზე ქალბატონებო და ბატონებო, მინდა სულით და გულით გითხრათ. სულით და გულით გითხრათ, რომ ხვალინდელ დღეს 10 რიცხვში 10 სექტემბერს ვარსკვლავები გვირჩევენ ჯანმრთელობისა და ბიზნეს სიყვარულის მიმართულებით სხვადასხვა ამბებს. ეთერშია ლაშა რამიშვილი. დავიწყოთ. ვერძე მომავლენებს წინ გაუსწრებთ. კურო დღევანდელი პრობლემის მასშტაბი რომ შეიგრძნოთ და საუკეთესო გამოსავალი იპოვოთ, შეეცადეთ შექმნილ ვითარებას სხვა თვალით შეხედოთ. თყოფნი ამა ქვეყნისანი მოთმინება და გაგება დაგეხმარებათ, რომ ურთიერთობებში სრულ ჰარმონიას მიაღწიოთ. კირჩხიბნი ვნება, რომ ყოველდღიურმა რუტინა მარ ჩაანაცვლოს, შეეცადეთ პირადი ცხოვრება ცოტათი გაახალისოთო. ლომებო, საყვარელ ადამიანს თქვენი მხარდაჭერა სჭირდება. ქალწული, ნუ პარტნიორმა შეცდომა დაუშვა, შეეცადეთ მისი ქცევის

მიზეზი გაიგო და მეორე შანსი მისცეთ. დამთავრდა კიდე ახლა დაიწყო. სასწორი შესაძლოა მალე ისეთმა მძლავრმა გრძნობამ შეგიპყროთ, რომელსაც წინააღმდეგობას ვერ გაუწევთო. მორიელებო, ეს დღე თითქოს საგანგებოდ რომანტიკული შეხვედრებით სთვის შეიქმნა. პოზიტიური შთაბეჭდილებებითა და ენერგიით სავსე ხარ. თუმშულდოსანო, ანუ მე საყვარელ ადამიანებთან ურთიერთობაში შესაძლოა ბზარი გაჩნდესო. ხის რკამშვენიერი პერიოდია ახალი ნაცნობობისა და რომანტიკული ურთიერთობებისათვის. მერწყული ამ დღეს ვარსკვლავები თქვენ მხარეს არიან. თევზები ვარსკვლავებს თქვენთვის სასიამოვნო სიურპრიზი აქვთ. სტუპიდო! კალბატონებო და ბატონებო, მისი უდიდებულესობა ქართველი ერი თხოვნებს აგუგუნებს ზუსტად საათსა და 40 წუთში. მანამდე კი, მანამდე რა შეიძლება, მანამდე ეს საოცარი ჩვენი ქალაქური სიმღერა გვიახლოვდება. ტრიო სამანი რად მიცქერა, ესეც საოცრად ლამაზი და გემრიელი სიმღერა. აი ხა მისმენენ არაჩვეულებრივი ხალხი, მამაო თადეოსიც მისმენს ქუთაისიდან. ხვალა ქუთაის მომემგზავრები და ქუთაისში ვიქნები ძალიან მაგარ ხალხთან ერთად. ერთ-ერთი мама ოთადეოსია, რომელიც აი ესე უდიდეს სიყვარულს აფრქვევს ჩემს მიმართ. ზვიადას გაუმარჯოს დანელაშვილს, ხვიჩას გაუმარჯოს, სურას გაუმარჯოს და სანდრიქსას გაუმარჯოს კიდე. აბა, თხოვნები იწება საათსა და 40 წუთში, მანამდე კი

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: 4-5-12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшбэკი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
3: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13 დაგვიკავშირდით 595-94-82. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გადადით მონაგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართებებს.
6: ყელი მტკივა, მახველებს.
7: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
9: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
10: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
12: რე აბსურდა თქვენ და საუბარი, მაგრამ შემ
13: აბა ზია დანელაშვილს და ყველა ჯიგარს, ვინც ახლა თბილისის ზღვაზე გუგუნებს აგერ ვანერების თამადობით, ყველას ეძღვნება სანდრექსას.

ხელი პოლიციოს წაიღებდა რა. აი და რატო გამოაჩინე ხოლმე ერთად დაგველია რა.

კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

0: მაშასე 17:44 წუთზე ამინდის პროგნოზი, რომელიც დღევანდელი დღის გახ, უბრალოდ ხვალინდელი დღის გახლავთ. 10 სექტემბერი 4 შაბათი დღე, დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდი იქნება. საღამოში 26 გრადუსი თვო ამოსალოდნელი, ისევ როგორც ფოთში. მესტიაში 17 გრადუსი, ბათუმში და ოზურგეთში 24, ზუგდიდში და ქუთაისში 27. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია, ახალციხეში 23 გრადუსი თვო იქნება, ბორჯომში 24 გრადუსი თვო იქნება, გორი, თელავი და ხაშური 22 გრადუსამდე დათბება, ცხინვალში 20, რუსთავში 26, თბილისში მზიანი ამინდი გვაქვს, ჰაერის ტემპერატურა პლუს 27 გრადუსს მიაღწევს. ეთერშია ლაშა რამიშვილი, ბედნიერება, სიკეთე და სიხარული თქვენ შემოკარგებო და რა ვიცი, ის ყველაზე დიდი მომენტი, როცა ჩვენ თხოვნებში უნდა გავაქტიურდეთ, შორს უკვე აღარ არის. საათ 15 წუთში მე ვადიდებ თქვენს მუსიკალურ გულებაგაცხობილებას. ეთერშია ლაშა რამიშვილი.
1: რეკლამა არ დაიდგას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: სექტემბერში თანხა აიღე, გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
4: მოემზადე რთველისთვის, მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად, ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად, ბიდონი 29 ლარად, ღვინი ბოთლი 1 ლარად, ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: მოდი ბიჭო გაჩამირთე რადიო. მოდი ერთად მოვილხინოთ ძალიან ხომ.

0: რეკლამა. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე 2-14-80-16. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
2: გაქვს ოქროს ლომბარდეს ესხი. მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს

0: ზღის კაფში. გადაიხადა ნაკლები, თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიეს კაფის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან. ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. 37-იანი ხარისხის ნიშანი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
3: დათო გომართელი დარჩი ჩემთან. 18 საათსა და 5 წუთზე 55 წუთი დავღალიდავთ ჩვენს თხოვნებს. საოცრად პოზიტიურ დალღაზობას.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარულით თხრება და არახვინთ. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ავტოსეილზე მწვანე ხუთშაბათი გრძელდება. შეგახსენებთ, რომ ჩვენს ავტოსადგომზე ხუთშაბათს გრანდიოზული ფასდაკლება იმოქმედებს და შეგეძლებათ მანქანები 50%-ამდე ფასდაკლებით შეიძინოთ. ასე რომ იჩქარეთ, მოდით გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში ან დაგვიკავშირდით 591-08-81-62.
6: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 95. გეოკოლორი ჯი 577-71-76-72.
7: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
8: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
9: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: ერთხელ ოქროს თევზმა რადიო არ დაიდარდო დაიჭირა.
1: კვირისიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას

0: გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: თუ ზაფხული მწველია, ჩართე ქართული ჰანგები უდარდელ ტალღაზე. რადიო არ დაიდარდო. ჩვენ გადაგრილებთ.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იქითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

დღევანდელი დღის ამინდის პროგნოზი 3 საათამდე იყო თქვენთვის ცნობილი, ჩემო ძვირფასებო. ეხლა კი ჩვენ ულამაზესი ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით. ნახოთ როგორი ამინდი გველოდება. ხვალ 10 სექტემბერი ვოტხშაფათი დღე დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდით შეიმოსება. სოღუმში 26 გრადუსი თვით იქნება ისე როგორც ფოთში. მესტიაში 17, ზუგდიდში 27, ისე როგორც ქუთაისში, ოზურგეთში და ბათუმში 24. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია ახალციხეში 23 გრადუსი, ბორჯომში 24 გრადუსი, გორსა და თელავში 22, ცხინვალში და ხაშურში 20, რუსთავში 26. თბილისში მზიანი ამინდია, ჰაერის ტემპერატურა +27 გრადუსს მიაღწევს. ეთერშია ლაშა რამიშვილი, ზუსტად 22 წუთში ვიწყებთ ცხოვნებს.

0: реклама.
1: Экспресс ломбардчи. Окрос пиробები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919. ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს. ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის ძესე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისე ამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: Соло концертია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

გიყვარს ქართული სიმღერა. ჩარტი არ დაიდარდო. გინდა მოხენა და დროსტარება. ჩარტი არ დაიდარდო. გინდა სულ უდარდელ განწყობაზე იყო. ჩარტი თქვარ დაიდარდო. რადიო არ დაიდარდო. იცი რაც უნდა ქნა.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს აზროვნებზე. დემეტრე თავდა ბულის ქუჩა 35 გეოკოლორჯი 577 71 76

0: TTSEPT მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, TTSEPT-ის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. TTSEPT-ის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: TTSEPT
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
5: რაგა წნარად მითხარი, რომელი საკეიფო სიმღერა გინდა. დარეგე ტელეფონზე 37-57-57 საღამო 7 და რაც საათამდე და მითხარი. ხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში ყოველ საღამოს.
6: მაშა ასეთ ხოვნები დაიწყეთ 2-37-57-57-ზე, ასევე Facebook-ზე, ასევე Viber-ზე და WhatsApp-ზე 0995-5-56-7 და 3-იანი აბა, ითხოვეთ და აუცილებლად აგისრულდება ზარი გვაქვს ეთერში. თუ SMS-ები გვაქვს. კუკიელებისთვის ძალიან გთხოვ გაუშვი სამი დალიე, დიდი მადლობა წინასწარ ულოცავ კოსტა ბრავის არწივი ვალერიკოვიჩი მოიკითხავს ყველას ესპანეთიდანო, მო ესპანეთი ქართველებით არის დახომზლული და ჯიგრები არიან იქეთ.
7: არ ვიცი.
6: სამი დალიე.
7: უშენოცლები.
6: კი ბატონო. ატომაც არა. ზარი გვაქვს ეთერში 2-37-57-57-ზე. ალო. ალო, გისმენთ? ალო. ალო. არა. არა უშავს. ზარი დამირეკეთ 2-37-57-57-ზე. ითხოვეთ, აუცილებლად აგისრულდებათ ჩემო ძვირფასებო. ალო.
8: ალო. გამარჯობა.
6: სალამი, როგორ გძამდებით?
8: კარგად, ქურკო.
6: არნა დაღდიდე ხო, დიდებულად, არნა ხოლად და დიდებულად.
8: კარგად, მიუშიოთ.
6: გაიხარეთ. აბა, რა სიმღერა გნებავთ?
8: ახალი სიმღერა
6: მინდა. ბატონო, სიცოცხლეზე მეტად მჭირდები?
8: კი.
6: კიდე
8: მეორე მინდა?
6: იო.
8: ეცა
6: ლეონი სახელმწიფო და თუ ეტილევანამ
8: ერთი
6: ხო და შენ მიყარხარ მიყარდი და მეყარები
8: ხო
6: კი ბატონო
8: მიუძღვნი ბატონ ლეონის კალვატონი და ჩმოჯახ
6: ძალიან დიდი მადლობა. აბა, კარგად გამოდიოდეთ. ნახვამდი. ასე და ამგვარად ველოდები თქვენს SMS-ებს ჩვენს Viber-ზე, WhatsApp-ზე 0995-5-56-7 და 3-იანი ჩვენი Facebook-ის fan page-ზე შემოკარგებო და რა თქმა უნდა 2-37-57-57-ზე. მანამდე კი

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი, დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის სამეჩი. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
9: ეთერშია თხოვნები.

0: აბათ ხოვნები ქალბატონებო. და ბატონებო, ზარი გვაკეთერში 2:37:47-ზე. გისმენთ?
1: მოგესალმებით, კაცი ლეგენდა.
0: და მაგალი ხელფასი.
1: გენაცვალე.
0: როგორ ახა?
1: შემოძიფას, ახლა თუ სწორედ მახსოვს, ჯერ უნდა შეგეკითხო, რომ თუ დააბერდი 67 წლისავადამ, თუ სწორედ მახსოვს, დღეს ჩვენი ძირფასი არ დაიდარდოს.
0: კი ბატონო, მენეჯერის დაბადების დღეა.
1: მშვენიერაძის, ხო? გიორგი?
0: კი ბატონო.
1: გიორგი მშვენიერაძის.
0: კი ბატონო, კი ბატონო.
1: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, რომ დამიბეჭდი, რომ დამირწი ჩემ წინადადებაზე და ჩემს გამოცდაზე და უდიდესი მადლობა ჯერ შენი და მე უდიდესი მადლობა, რომ აი ესე გვაცოცხლებს, აი ეს არ დაიდარდო და გვაცოცხლებს. წმინდა საოცარმა დაგლოცოთ. და აი დღევანდელი იუბილარი მე მინდა რომ იცი რა შენი სიმღერა ბაჩიკო დღევანდელი

0: ჯუბილარ შენისა კეიპოპ სიმღერა ყველა ერთად კეიპოპსა ღერივართ შენისა კეიპოპ სიმღერა და კიდე მეორე უბილარი ყავს სიხარულო ჩემო ძირფასო ლარიტა ზანდარაიას ძმიშვილი ზაბატების ღია დღეს თან და ღმერთმა მრავალ დაასწროს და შინ გარეთ საზღვარგარეთ გისურვებთ მაღალ ხელფას წმინდა თავსებმა დაღლოცო და ჯიგრულად იყავით სუ კაი ანდები და სუ დაბადები დღეები
1: მაღალ ხელფას მაღალ ხელფას ი ბატონო კი ბატონო, SMS-ების დროა, ლაშას გაუმარჯოსო. ბექას მიუძღვნათ ავჭალისა გზად კეცილო, კარგი ხარო. კაკულას და ჩვენი მიშელის ავჭალა. აჰა, კაი ჩემო ბატონო. დაბადების დღის სიმღერა ეძღვნება ფეთოს, ფეთო გილოცავ დაბადების დღესო, ჯამრთელად და ბედნიერად იყავიო. ჩვენს ძმას გაუმარჯოს. მიყვარს ეს კაცი, არაჩვეულებრივი ადამიანია, ფანტასტიკური ძმაკაცია და ძალიან ძალიან კარგი პროფესია, ჰაი კლასის პროფესიონალია. ესე ვიტყოდი რა. და ჩემ განაგერ გიორგი მშვენიერაძეს დაბადების დღის სიმღერა. ჩემს ძმას გიორგი მშვენიერაძეს გაუმარჯოს რაღა

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
1: 4, 5 და 12 13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
2: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერ

0: დიფურცლებისგან თვითფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: კბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: თუ სამართალი ამ ქვეყანაზე.
1: ვიცი აღარავის აგონდება, ვიცი აღარავი მიგონე.
0: ამ ჰანგების

0: მართლა.
1: რაგა წნარად მითხარი რომელი საკეიფო სიმღერა გინდა. დარეკე ტელეფონზე 37 57 57 7:07 და რაც საათამდე და მითხარი. ხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში. ყოველ საღამოს.
2: შემოცინათელა 37 57 57 შეგიძლიათ რეკოთ ითხოვოთ აუცილებლად დაგისრულდებათ. ალო.
3: მოგესალმებით,
2: შენ ბატონო, როგორ ძანდებით?
3: ალო, თქვენ როგორ ძანდებით?
2: იხარეთ და იმრავლეთ. აბა, რა სიმღერა გნებავთ?
3: კარზე მოდგა შემოდგომა და ფეფუშა.
2: კარზე მოდგა შემოდგომა და რა?
3: ფეფუშა
2: რა? ცოტა დაუწიეთ რადიო მიმღებს თუ შეიძლება.
3: კი ბატონო.
2: შიხლაძეების ოჯახი.
3: კი ბატონო, პირველი კი და მეორე ფეფუშა რაიო. ჩემი ერვა დებეშა ხარ ფეფუშა ეს რამაყარ. ასოცი ოჯახი მეხი კი და გაყარ.
2: აი ეს სიმღერა რო არ ვიცი რომელია.
3: ხო, ადრე იყო ჩემ ახალგაზრდობაში, მე მგონი ორი რამღერო და თვალწები.
2: ორი რა.
3: თვალწები თქო.
2: ორი რას ფეფუშა ესეთ დასახელების.
3: ფეფუშა.
2: ფეფუშა, გასაგებია, გავიგე ჩემ ბატონო, მაგრამ არ არის ესეთ დასახელების.
3: თუ არ არის, კი ბატონო,
2: კარგად. სხვა სიმღერა გითხოვეთ ჩემ ბატონო, რა ზგნებავთ.
3: დარიდური მეორე.
2: არი დური კეთილი ჩემო ბატონო. აბა ღმერთი თქვენსკენ ნახავს.
3: კარგი, ბრძანებული, ფიზგანიცოცხლეთ, მადლობა.
2: იცოცხლეთ ჩემო ბატონო, იცოცხლეთ. ასე და ამგვარად, ესე იგი ჩვენთან თხოვნები გრძელდება. და დარი დური. რატომაც არა დური. ქაზაფხულის ფერი. კი ბატონო. სიყვარულით ფრალი. ჰა. WhatsApp-ზე წერენ. თქო გაუშვათ ჯგუფის სინთეზის მხურვალემ ზეა.

ერთი გოგოს თუ ჯგუფი სინთეზი ერთი გოგოს დარდი ერთი ბიჭი ისე აი ეს როგორ უნდა მომნახოთ ხა სინთეზი სტეისი არა სინთეზი თუ ჯგუფი სინთეზი მხურვალემზეა ი გვაქვს ა რა მაგარია ქალბატონებო და ბატონებო ასევე ჩემგან გაჩუქებთ აგერ ჩემი თაკნულდი მელიქიშვილის არაჩვეულებრივ სხვა შეს ძალიან ლამაზ სიმღერას რომელიც მე ძალიან ძალიან მიყვარს სიმღერას აი ესე ქვია

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: არ გამოტოვო მწვანე ხუჩაბათი. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და ისარგებლე გრანდიოზული 50%-ამდე ფასდაკლებით სასურველ ავტომობილზე. დაგვიკავშირდი 591 08 81 62.
4: მოიპოვეთ 20%

0: ერთად. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასარი სანამდროა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
3: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსან და რეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ცხენდამზე. 20:05 და 5 წუთზე ქალბატონებო და ბატონებო, ზარი გვაქვს ეთერში 2:37:47:47. ალო.
1: შეხ მას ენაცა, შეშინდა გუნაცალე ჩემოჩნა როგორა ხაზამია.
0: ძაბო, თუ გალე, თუ გალე. ჯგირორდა, იროორდა როგორა ხა.
1: კარგად ვარ, ჩემი მარჯვენა ხელი ხარ ხო ისე?
0: თუ გალე, თუ გალე ძაბო. აბა, მითხარი რა სიმღერა გიხარდება?
1: მე მინდა დაგეძე, ერთი და მეორე შენი მინდა ასიქალი მიყვარ. დაგეძებ ხათუნატორვა სიყვარული, სამსაყვარე დაიყოს უღალატო ქალბატონი მართლა და მეგობრებში დაქალია წლი კაი მაწარი ქოქონა. მიუძღვე კიდე ეთე ვიზე მელუა იური სიგი მაგება უმაღლესი რომ მომიდოცა
0: ხოლა მე მომიწვია მოიკითხა, შენ მოგიკითხავ შემოსანია. მადლობა,
1: მადლობა. ასლამდე გავაგოშენ ხარ.
0: თუ გალე.
1: აბა,
0: ხედა, აბა. აბა, კარგი, აბა, კარგი. ასე და ამგვარად ქალბატონებო და ბატონებო, დღე მშვიდობისა ლაშიკო, დღეს არის უსაყვარლესო უნიჭერს და ერთი წიგნის ავტორის ნაძიბროლა ჯიღლაძის დაბადების დღე. უსურვებ მას ყოველივე საუკეთესოს. თავის ლამაზ ოჯახთან ერთად მინდა გააჟღერო ნინო ჩხეიძის დაბადების დღის სიმღერა პატივისცემით იზომელუაო. კი ჩემო ბატონო, დაბადების დღე. ჩემი ნინიჩკასი. აჰა. ლაშკო, ძალიან გთხოვ, თუ შეძლებ მართა სიმღერაც ააგუგულო. როგორ შეძლებ კაცო რასობა რა. ნამდვილად შეძლებ. არაფერია. მიყვახა. მართა სიმღერასაც მოგესმენინებთ. აბა, თხოვნები.

დამატოვა ჭარა მახსენდება დრო და ჟამი როს იყავი პატარა შემელი ყავნა ჭაბი კლავენ ქუბერ კინისა ვაჟას ნავალ

0: არ დაიდარდო ზაქარი ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. არ დაიდარდოთ.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადაიდათოს ეთერში.
1: Экспресс ლომბარჩი. ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდე სესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 39-19.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: ავერში
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: ხშირად, როდესაც თავში ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაცლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
0: კვირის სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
8: ჩემს ძმას კახაბერ მაჭარაშვილს ეს ძმობის სიმღერა დივლი დელა თემურ ბოჯგუა და მეგობრები. აბა შემოკახა, სტუმრები ყავს ვიტებსკიდან. საოცარი ხალხი, არაჩვეულებრივი ხალხი და მათაც ეძღვნებათ ეს სიმღერა. კახაბერ მაჭარაშვილს გააუმარჯოს რაღაც.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: 32 წუთზე ისევ და ისევ ზარი გვაქვს ეთერში ჩემო ძვირფასებო 2:37:47-დან ალო გისმენთ?
1: პრაქტიდან გივეკო.
0: გამარჯობა.
1: როგორ ვწანდები?
0: თავად როგორ ვწანდებით?
1: აი მიშარა კარგად, მეშინის მიღები ძალიან მიყვარს და მომწონს კიდევაც.
0: ძალიან კარგი, ძალიან კარგი, ძალიან კარგი.
1: ძალიან ძალიან ხიარული ბიჭი ხარ და ძალიან თარიღი მაქვს.
0: მადლობა, რომ ხიარული ბიჭი ვარ და ესე სამახსოვრად. კარგი ხმობა. აბა, რა სიმღერა გიხარდებათ?
1: რა სიმღერა გამხედა? შენი სიმღერა იყო?
0: ჩემი სიმღერა იყო.
1: გოგო აი გუგათი რემანიცის ვარ ისაქია კაცმოგდის
0: გუგათის
1: სარო სარო
0: კი ბატონო მე შევეძახო
1: არის სიმღერა შეიძლება
0: ბატონო
1: არის სიმღერა შეიძლება
0: აუცილებელია
1: ისე ვაკეთე კიდერა ეგათო მეორე ტიპი აქვს კიდერა არის
0: კიდერა რამდენი ძინა იმდენი არის კაც რამდენი სიმღერა ძა თბილისური პოპულია კიდე დათო გომართელი ძალიან მაგარი ძალიან მაგარი სიმღერა ასევე შენ ხარ ყველაფერიო ყველა და შენა ხარ
1: ყველა მაგრამ ნახე მაგავში მაშინ დათოსი
0: და თბილისის დათო თუ მერაბი
1: მერაბი
0: იყოს კი ბატონო კი შეგიძლიათ აბა კარგად
1: კარგად იყავით
0: კარგად იყავი კარგად იყავ აი კახეთი მოძოდების სიმაღლეზეა იყო არის და იქმნება მუდამ მარაჯამსა ა ლაშიკო კიდევ ერთხელ სალამიო. სახეს მიყარხარ და გახსოვდეს გაუშვიო. ბატონაც არა. თალბატონებო და ბატონებო ჩვენთან თხოვნებია და თხოვნების მეરે აუცილებლად დავაგუგუნებთ ზარსაც და SMS-ებსაც. მანამდე კი მხოლოდ ნაშებს. სულხუმრო მხოლოდ არ სიმღერაზე, მხოლოდ ქალებს ქვია და მხოლოდ ნაშებს ვიტყდავს რა ვარ, მხოლოდ ქალებს. აი ესეთი ვოხუნჯი ვარ და ვოხუნჯი. არ დაიდარდოთ?

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100. Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
2: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ. გორგიაჯიზე.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვევა.

0: დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. ვანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენების გზა ინსტრუქციას და დიდი მონელების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
2: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
6: გაგიჟდი ფრენკ, ფურკონით დამეჯახე.
7: ეყო პატირები.
5: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
8: მას ვერც კი ვხედავთ.
5: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: ხოვლები არ დაიდარდოს ეთერში. ყოველ საღამოს.
1: კალბატონებო და ბატონებო, 27-47-47 უკვე დაკავებულია. გისმენთ? არ გეტკინე მე არაფერი. SMS-ები, SMS-ები და კიდევ ერთხელ SMS-ები. აგერ, მოგესალმებით და მივესალმებით თქვენს მსმენელს. მინდა მოგიტყვით ჩემი მეუღლე რევაზი და ვუთხრა რომ ძალიან მიყვარს და მე ნატრება. თხოვავშეთ სიმღერა თქვენი გემოვნებით. მადლობაო. ბატონებას უყვარხართ აგერ კალბატონს და ერატრებით კალბატონი სახელად ირ. მე ვაპატიეთ მეტი არ წერია სახელი კალბატონის. რა გითხრათ, აი ძალიან ლამაზი სიყვარულზე რამე ისეთი რომ კალბატონსაც და ბატონსაც გულზე მოეფინოს ლამაზად. ყველა იმ ადამიანს, ვინც თავისუფლება მოკლებულია, ყველას თავისუფლება მინდა უსურვო, ბატონებო. თავისუფლება მისურვებია თქვენთვის. ძალიან თქო გაუში შვიდ კაცას გამოდიო. კარგი არჩევანია. ძმობის სიმღერა მინდა აგუგუნო ლაშა, მიყვარს ეს სიმღერა და რამდენი ხანი არ მომისმენია, რატომაც არა. ბატონო, მგზავრების ჩემ ქვეყანას გაუმარჯოს. გაუმარჯოს, რატომაც არა. კალბატონებო და ბატონებო, თხოვნები ჩვენსას გრძელდება.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: მოდი ბიჭო და ჩამირთე რადიო. მოდი ერთად მოვილხინოთ, ძალიან ხომ მოусმინოთ, ჩვენ საყვარელ არ დაიტანოს.
0: ისეთერი წარმდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577 71 76 72.
1: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს ბიზნეს ეს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: ჩუმად მაღელია. აბათ ხოვნები 2-17-47-47-ზე და ჩვენი Facebook-ის fan page-ზე, ასევე Viber-ზე, WhatsApp-ზე. შეგიძლიათ მომწეროთ, ითხოვოთ, აგისრულდებათ. ზარი გვაქვს ეთერში. დიახ. არა,
1: გამარჯობა.
0: სალამი ჩემო ბატონო, ცოტა დაუწიეთ რადიო მიმღებს.
1: ახლავე.
0: აბა, გესმით ჩემი?
1: გამარჯობა. კი, ესმის.
0: აბა, რა სიმღერა გნებავთ?
1: მე ახლა მე და ეს რა ქვია? ზურა ესა იღერის მაგას გამახსენდება. აი, დავანებოთ მაგას. იღლას რომ ღერის რა ქვია? ტანიები, გალიები.
0: ბაიმე, ზურა დოიჯაშვილი.
1: დიახ, დიახ, დიახ, ზურა დოიჯაშვილი.
0: მე ბატონო.
1: მე უძლი ყველას, ვისაც უყვარს ექსიმღერა და ვისაც უყვარს მე მაგ ადამიანი, თვითონ ადამიანი, გახსენება მინდათ თქვა მისი.
0: ძალიან მაგარი კაცი. ძალიან მაგარი კაცი.
1: ნამდვილად მაგარი კაცი.
0: იცოცხლე ჩემო ბატონო, კიდე რა სიმღერა ხوارგნებავთ?
1: დავის თუ იქნება ესა, რა ქვია, მეორე სიმღერა შეიძლება გურული გაწევარ მე და ისა ბახმარო, ბახმარო.
0: კი ბატონო, რა პრობლემაა?
1: ა
0: ბახმარო.
1: დიახ.
0: იცოცხლეთ, იხარეთ, ვის მიუძღვნათ? ვის მიუძღვნათ?
1: ყველას, ვისაც უყვარს სიმღერა და ვისაც უყვარს ეს ადამიანი თვითონ, ზურა დოიჯაშვილი და ესა საათო ეს სიმღერები.
0: იცოცხლეთ ჩემო ბატონო. აბა კარგად. ასე და ამგვარად საოცარი კაცი გვიკავშირდებოდა. მართა სიმღერა მინდაო და ბიჭო გადავიდიე. აი, იყოს მართა სიმღერაც. თხოვნებსაც მაგუგუნებთ ისე და ისე. აბა, თხოვნები.

რადიო არ დაიდარდო. ჭეშმარიტად ქართული დალღა. ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
1: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
4: ცხოვნები რადიო არდაიდარდოს ეთერში.

0: ხოვნები 2-37-47-ზე ქალბატონებო და ბატონებო, ზარი გვაქვს ეთერში. ალო.
1: და გამოსვიდობთ, ლაშა, როგორ ახართ?
0: თავად როგორ ახართ, ჩემო ბატონო?
1: კარგად, კარგად. თქვენთან ერთად ყოველთვის მახარებ შენი ეთერში,
0: ლაშა. იცოცხლე ჩემო საყვარელო. აბა რა სიმღერა გაგიხარდება?
1: ოფი ქართული ხმების ბათუმო მოვიცი.
0: კი ბატონო, ბათუმო ქართული ხმების.
1: ამლაბა სიმღერა შენ გაჩუქებ, ლაშა, დიდი სიყვარული, დიდი ბატონისებით ოჯახთან ერთად და მოვიკითხავ ყველა რადიო მსმენელს, ვინც უსმენს რადიოს და მისი ერთგულია ყოველთვის. მიუძღვნებ ლამაზ სიმღერას.
0: მიცოცხლე ჩემო ბატონო.
1: მე ძალიანი საღამო და ბედნიერი დილა მინდა გისურვო ნახვამ.
0: კარგად ჩემო საყვარელო.
1: კარგად.
0: ასე დაამგვარად ბათუმიდან ქალბატონი მიკავშირდებოდა. ბატონო. SMS-ები, Viber-ზე, WhatsApp-ზე, Facebook-ზე. საღამო მშვიდობისა ლაშიკო. თაკოს უბრალოდ მიყარხარ გაუშვიო, კი ბატონო. თაკო მელიქიშვილი უბრალოდ. კი ბატონო. ხოვნები ჩვენს ეთერში.
2: გამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ში საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ეთერშია თხოვნები.
1: ერთი საოცარი პერსონალური მიძღვნა მინდა გავაკეთო. არაჩვეულებრივი ადამიანი სხვათა შორის ერთი ამბავი მინდა გავიხსენო, როდესაც ჩვენთან მოდიოდა ეს ფანტასტიკური, ძალიან ლამაზი ქალბატონი მზია. იმდენად ლამაზი იყო, რომ ერთხელ გავშტერდი კიდეც და უყურებდი და შემომხედა და ესე თვალებით მანიშნა რა იყო და დედა ჩემიც მეჯდა გვერდში და ფაქტიურად ესე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან უხერხულად ვიგრძენი თავი, მაგრამ იმდენად ლამაზი იყო.

იმდენად ლამაზი იყო ჩემ ბავშვობაში, რომ მეტი რა შეიძლება. ჩემს უსაყვარლეს მზიას გაუმარჯოს, ფანტასტიკურს, უსაყვარლეს და ულამაზეს, არაჩვეულებრივ დედას, არაჩვეულებრივ თუ არ ხდები ზაქაიძია გვარა, თუ არ ხდები, თუ ხდები, თუ ხდები და მაპატიე. ზიკუნა, მე მაპატიე რომ ვერ გიმასპინძლე ჩემო საყვარელო, ჩემთან ყოფილხარ სახლში, კამერებშიც დავინახე ეს ამბავი, დე ჩემთან და мама ჩემთან ერთად, ჩემი შვილები გაგიცნია, მე და ბელამ ვერ გიმასპინძლეთ, ბელა საქმეზეა გასული, მე ახავარ რადიოში ვარ მიჯაჭული პრომეთესავით და ვერ მოგეფერე, ვერ გიმასპინძლე, მაგრამ ერთი გახსოვდეს, რომ ჩემი ბავშვობის სილამაზის კუმირი ხარ. ქალი, რომელიც რა ვიცი, სიყვარულით სავსე, სიხარულით სავსე ხარ და სიცოცხლით სავსე ადამიანი. ჩემს ულამაზეს მზია ზაქარიძეს გაუმარჯოს. შენ გენაცვალოს, შენ ულაშარამიშვილი გულში მიყვარხარ.

0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g.
2: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
3: ტეტესეფტ.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
6: რაგა წნარად მითხარი რომელი საქეიფო სიმღერა გინდა. დარეკე ტელეფონზე 37 57 57, საღამო 7 და რა საათამდე და მითხარი. თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში ყოველ საღამოს.

0: თხოვნები, თხოვნები და კიდევ ერთხელ თხოვნები. 2 37 47 47 ზე ნახოთ ვინ გვირეკავს. ალო.
1: ალო, საღამოს გიჟავის ბლაშიტა.
0: სალამი ჩემო ბატონო, როგორ ბრძანდებით?
1: რა დასკეოდო ჯიჯიც
0: ხო? ხანი ყავთ ახალგაზრდები კარგად. აბჩევარ სხვა.
1: გაიხარი, შენდანეთას, დაჟო, შენდანეთას.
0: გაიხარი, სინგინაცვალე. აბა რა სიმღერა გაგიხარდა?
1: მოვიკითხა, პირველში მოვიკითხა. არჯანჯაძოს ყველა მსმენელებს დიდი სიყვარულით შემოგაწევთ. გადაღებს. გადაწა შეჭებსა და დახეთში. დავით ჯეჯეშის მოვიკითხა, ლევას მოვიკითხა, ეჭეის მოვიკითხა, ასევე მოვიკითხა თანამშრომლებს. ბატონის ოფისის ბიზნეს ყველა თანამშრომლებს დიდი სიყვარულით ის პატარა ოჯახის წევრებია ჩემი ასე ბატონის ბიზნეს ფიჩაზე პავლეს ერთის ყველა თანამშრომლებს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით ასევე ჩემ კობულებს მოვიკითხავ და ჩემი სოფლის ყველა მაცხოვრებელს უბანმა დალოცოს და გააძლიეროს მუსიკა მინდა რასაც კარგი მეგილური გაუშვათ
0: მეგრული გვაქვს სხვადასხვა ძალიან ძალიან ლამაზი ბოჯგუების ოჯახის ძალიან მიყვარს ეს მეგრული სიმღერა.
1: რა თქმა უნდა და მიუწია არ ჩემ მონაწებს, არ დაჭაჭებს თქვენ. ისმენ.
0: გაიხარე, გაიხარე ჩემო.
1: აბა დაგოთოს ჩემ შვიდობიან ჭარბო.
0: აბა კარგად.
1: ყოველდღიური ზიანი დილა გასწევდეს.
0: კარგად შენგენაცვალე, მადლობა, მადლობა ასე თბილი სიტყვებისთვის. თხოვნების მიწურულს SMS-ები. ამოვა გუგუნოთ. ნუცა ბუზალაძის მინდა ბედნიერი ვიყო. იბატონო. გული ელოდება ნინი და კუჩის ბიჭები. მინდა რომ ავაგუგუნო მხოლოდ და მხოლოდ თქვენთვის შემოკარგება. მაშასე ჩვენ თხოვნები ფაქტიურად ბოლოსკენ მივიყვანეთ. ფაქტია რომ მიყარხართ ყველანი სიკეთე და სიხარული ქონოდეთ ყოველთვის.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: შენ თუ ამას დალევ, შენ თუ ამას დალევ, შენ თუ ამას დალევ,
1: ჩართე არ დაიდარდო და დავლევ.
2: მოდი ბიჭო და ჩამირთე რადიო, მოდი ერთად მოვილხიმოთ, ძალიან ხომ

0: რეკლამა.
1: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
2: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
3: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
4: მეყო პატირილი. წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
2: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

აღობო სიტყვა, რომლის შინაარსიც არ იწვევს კამას. შემოგარგებო, ჩვენთან ერთად, კეიფი გადასარევია. აბა?

0: რადიო არ დაიდაზო არის ყველგან, სადაც ურმარილია.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენების გზა ინსტრუქციას გვედით მოლოდინების შესახებ დაგვური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ეე, ქართველებს რა გვენაღულება? ჩავრთავთ არ დაიდარდოს? და ვართ ასე უდარდელად. ხვევ მაიკითხო. რადიო არ დაიდარდო. ჩართეთ ყველა.
1: კვირისიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

ამ სიყვარულად ღირდა. რა ვქნა თუ ბევრი გავიდა წელი, რა ვქნა თუ ისევ არ ახარჩემი ჩამჭიდე ხელი.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რა დღეა დღეს ბიჭო?
1: ორ შაბათი.
2: ესე იგი სპექტაკლი არა მაქვს.
3: სამაგიეროდ მაქვს იდეა. ავიღოთ ხველი, კიტრი, პამიდორი, დალოცვილი რვა ნომერი და არ დაიდარდოს ჩავუჯდეთ. ყველაზე უდარდელი ტალღა. არ დაიდარდო.

0: მიჭებო, შაიჩნებო. ეს ღმერთმა გაუმარჯოს იმ ორ მტრეს, რომლებიც ხის კენწეროზე შედან და ნაკროდენ. ერთი ქარი ამოვარდეს, რომ ერთმანეს შეგვაჯახოს. გაუმარჯოს!
1: გაუმარჯოს!
2: გაგივარჯოთ! არ დაიდარდო ილოცება.

ჯროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოსვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოასხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი, ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ყველა ოჯახში მიმავალი ჭეშმარიტად ქართული ტალღა რადიო არ დაიდარდა.
1: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

0: დაიმუხტე დარდიმანდულად. სალაპობო ტალღაზე და
1: გული შექცეს ხალხო უბერებელი.
0: არ დაიტარდო.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

მართული მუსიკა, მუსიკა ტრადიცია, სიკეთე, სიკეთე, სიხარული, რწმენა, რწმენა, ძალა, გამარჯვება, გამარჯვება, გამარჯვება. ყოველივე ეს გვაერთიანებს ამ ტალღას, ტალღას. ჭეშმარიტად ქართული ტალღით, სალაღობო ნაპირისკენ. რადიო არ დაიდარდო.

მრავალხმიანი ქართული სიმღერა კოსმოსში ისმის. მაგრამ კოსმოსამდე ჯერ არ დაიდარდო შეისმოდა. რადიო არ დაიდარდო. ქართული ჰანგების აკვანი.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ასე ბევრი რამ მინდა. მეგანა სულ დაუდეს მე.

გარად მინდიხარ რატო მაწვალებას არ ვიცი რას მერჩი.

ჯროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოსვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

0: პირველ ნაბიჯებს დგამ ესტრადაზე. და ეს სამყაროც ზღაპარს წააგავს. სასწაულებით ის არის სავსე. ბედნიერ ღიმილს ცრემლიც თან ახლავს. არ გეშინია?
1: არ

0: ყოველ ახალ წელს ახალი მოს აქ ხვები იდგნენ ახლა შენ ახლა ყველა ქართველის დალოცვის დროა შენ საქართველო გიყურებს ახლა არ გეშინია
1: არ

ჩემი დარდი სხვებს არაფერს გიშლი ჩუმად ვითურ ჩემს ბედნიერ წამებს შენს ოთახში როიალი დგას და მოცხენი

ვეღარიტევს გული ნატურად კივის რომ შესავით მეცვია რო ქვეყნა და შენსავით

გაგურეთ გაგურეთ გარდიმანდული კამათები და ნახდათ სიყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად გენაცვალეთ

მარტისთვია შენ შენს ხასიათს შვენის აპრილისო აგაჭრელებს ფერებით შენ ნუკრი ხარ შვლისა ეგ ნუკრობა შვენის გაწყენინე და მაინც

ჩემს ერთგულ ძმას ხელს გიწვდი მინდა შენთან ერთად ვიყო სულ ვინც მართლა მიყვარს

0: თქვენ დაივიწყეთ ტანგო. თუ გახსოვთ ყველაფერი. ახლა ცუკრავენ ბახში და ცასეცულება ფერი.
1: მე მაგონდება ტანგო და მასთან ყველაფერი.
0: თქვენ გაგონდებათ ტანგო და მასთან ყველაფერი.